سامعین، یہ تھا خلاصہ. اب سے رات 10 بجے تک ریلے وا نشر کیے جانے والے پروگراموں کا. ہم آکاشوانی حیدرآباد سے بول رہے ہیں FM 100 MHz پر.

سامعین، اس وقت آپ سماعت کر رہے ہیں کشمیری موسیقی، گلوکار ہیں عابد بشیر.

سامعین اب سے تھوڑی دیر بعد یعنی 7:10 پر حکومت کے 12 سال مکمل ہونے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر NSD آکاشوانی کے ذریعے ایک خصوصی سیریز کا نشریات آکاشوانی دہلی سے ریلے کیا جائے گا. ریلے کا انتظار کیجیے.

0: اس نہایت ضروری ہے۔ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے عوامی آگہی، تعلیم، سخت قوانین اور بحالی مرکز کا قیام ضروری ہے۔ والدین، اساتذہ اور کمیونٹی کو مل کر نوجوانوں کو محفوظ مستقبل دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔
1: جموں صوبے کے ریاسی ضلع کے کٹرا میں آج سپریچول گروتھ سینٹر میں منشیات سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ماحولیات و جنگلات کی کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے پولیس نے آج بون بازار شوپیاں میں بشیر احمد صوفی نامی منشیات فروش کا رہائشی مکان اٹیچ کیا۔ بج بہاڑہ میں پولیس نے طارق احمد داس نامی منشیات فروش کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے اس کے خلاف کیس درج کیا۔ ہندواڑہ میں پولیس نے توصیف احمد گنائی نامی منشیات فروش کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے اس کے خلاف ایک کیس درج کیا۔ سری کلچر سیکٹر کو جموں کشمیر کے دیہی اقتصادی منظرنامے میں کلیدی اہمیت حاصل ہے اور اس شعبے سے کافی تعداد میں بے روزگاروں کو روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ سری کلچر محکمہ ریشم کے معیار میں بہتری لانے، نیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریشم سازی کی طرف راغب کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے۔ اس تعلق سے ڈائریکٹر سری کلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ نے ہمارے نمائندے محمود احمد خان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: فارمر کو اگر اس کے پاس لینڈ ہولڈنگ ہے تو ہم اس کو 100 سے 200 سے 300 پلانٹ تک فری آف کاسٹ دیتے ہیں، اوپر اس کو فائنانشل سپورٹ بھی ملتا ہے اس سے، کسی 70 روپیز پر پلانٹ، چاہے اس کا پٹ ڈگنگ ہے، چاہے اس کا ورمی کمپوسٹ ڈالنا ہے، چاہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، یا اگر اس کو لیف ہمارے نیئرسٹ فارم سے یا نیئرسٹ نرسری سے وہ بھی ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں فری آف کاسٹ۔ اس کے بعد ہم سیڈ دیتے ہیں، اس کو سیڈ ہم پورا انکیوبیشن کر کے دیتے ہیں، ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے تو 10-15 دن میں وہ کوکون اس کے پاس بن جاتے ہیں، پھر مارکیٹنگ بھی ہم خود کرتے ہیں، اگر اس کی کوالٹی اچھی ہو 1600-1700-1800 روپے پر کے جی اس کا چلا جاتا ہے مارکیٹ میں، جو بھی اس کو وقتاً فوقتاً گائیڈنس وغیرہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم اس کو دیتے رہتے ہیں۔ 2-3 سکیموں میں ان میں فنڈ آتے ہیں، چاہے وہ ایچ اے ڈی پی ہے، چاہے سلک سمگرا 2 ہے یا آتما ہے، اس میں باضابطہ اسپیشل بجٹ آتا ہے جس میں اویئرنیس بھی جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا ان کا کچھ ریفریشمنٹ بھی دیا جاتا ہے اور کچھ ٹول کٹس بھی اس میں پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ وہ آئے ہم سے جڑے۔
1: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے۔ سن 61 ہجری میں اسی مہینے کے دوران نواسے رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جانصاروں نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کی بالادستی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں۔ کربلا کے شہدا کو خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے وادی بھر میں مجالس اور عزاداری کی مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کے تحت وادی کی زیارت گاہوں، مساجد، خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں آج ائمہ حضرات نے نماز جمعہ سے قبل محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت بیان کی۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض حمدانی نے خانقاہ جامعہ پامپور میں کربلا کے شہیدوں کی عظمت بیان کی۔ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پیش نظر یاترا روٹ پر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے آج زونل اور سیکٹر افسروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی۔ انہوں نے یاترا کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے افسروں کو پیشہ وارانہ صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی ہدایت دی۔ جموں کشمیر میں 21 جون کو 12ویں بین الاقوامی یوگا دن کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور یوٹی میں اس دن کی سب سے بڑی تقریب ایس کے آئی سی سی سری نگر اور گورنمنٹ پی جی کالج جموں میں منعقد ہو رہی ہیں۔ ڈائریکٹر آیوش جموں کشمیر ڈاکٹر اجے تکو نے ہمارے نمائندے خورشید پڈرو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یوگا دن کی بڑی تقاریب کے ساتھ ساتھ تمام اضلاع میں یوگا سے متعلق بیداری پروگراموں کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔
3: 12ویں انتراشٹری یوگ دیوس منایا جا رہا ہے، جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں ہمارے 20 ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرس پر ہم انٹرنیشنل ڈے آف یوگا منا رہے ہیں۔ مین ایونٹ یہاں پر ایس کے آئی سی سری نگر میں ہو رہا ہے اور دوسرا مین ایونٹ ہم جموں پی جی کالج گاندھی نگر میں کروا رہے ہیں۔ میں جموں کشمیر کے سب واسیوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس یوگا دیوس میں وہ بڑھ چڑھ کر یوگدان دے۔ اس میں 21 تاریخ کو وہ صبح 5 اور 6 بجے کے بیچ میں جو بھی ہم نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر ہے یا مین ایونٹ ہے وہاں پر آئیں اور یوگا کا لابھ اٹھائیں۔
1: آج سکل سیل بیماری سے متعلق بیداری پیدا کر

پروگرام وادی کی آواز لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ جی سمعین، پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مہاجرین نشستوں کا معاملہ مظاہرین اور حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد شدت اختیار کر چکا ہے، اور بظاہر اس مسئلے کے حل سے متعلق بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے نظر آ رہا ہے۔ ستمبر 2025 میں مظاہرین کی نمائندہ جماعت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، جس سے اب قلعدم قرار دیا گیا ہے، کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی حکومت کے پاس یہ معاملہ حل کرنے کے لیے تقریباً 8 مہینے کا وقت تھا۔ پہلے 2 مہینے تو پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت خود اپنے پیر جمانے میں لگی رہی، کیونکہ 5 سال دور حکومت میں چوتھی بار وزیر اعظم تبدیل ہوئے تھے اور اب کی بار جماعت بھی مختلف تھی۔ پہلے 3 وزرائے اعظم پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ مہاجر مقیم پاکستان کی ان متنازعہ بن جانے والی نشستوں کے امیدواروں کا الزام ہے کہ 12 نشستیں ختم کرنے کا ایجنڈا عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں تھا، بلکہ اس سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تیسرے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کروایا گیا۔ اس کے لیے وہ برسری اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ ریاست میں موجود لگ بھگ تمام جماعتوں کے سیاستدان اس بات پر متفق ہے کہ نشستیں ختم یا محدود ہونی چاہیے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاسی ترجیحات کی وجہ سے یہ معاملہ تنازع کا سبب بن گیا۔ کلدم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بار بار ہڑتال کی کال مؤخر کی، مگر اس مسئلے کے حل کے لیے بر وقت ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ سمن پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی علم تھا کہ معاملات تصادم کی طرف ہی جائیں گے۔ یاد رہے کہ فیصل ممتاز وزیر اعظم منتخب ہونے سے قبل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے والی حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز نے دعویٰ کیا ہے کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹوں سے مسلم لیگ کا مفاد وابستہ ہے، اجلاس ہوتے ہی کوئی نہ کوئی حل نکلتا، لیکن انہوں نے تاخیر کی۔ لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر تاخیر کی ذمہ دار حکومت یا مسلم لیگ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ان نشستوں کے حوالے سے پیش کی گئی متعدد تجاویز کے لیے اپنی حمایت ظاہر کر چکی ہے، جن میں ان نشستوں کی تعداد اور اختیارات میں کمی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پیپلز پارٹی کے پاس اتنی اکثریت ہو کہ وہ ان سیٹوں کو ختم کر کے متناسب نمائندگی کے ذریعے اسمبلی میں لائے، تو پیپلز پارٹی سب سے پہلے ان سیٹوں کو ریزرو سیٹوں پر متناسب نمائندگی کے ساتھ بغیر انتخاب اسمبلی میں نمائندگی دے گی۔ سمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ریاستی حکومت کے علاوہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے نمائندے بھی مذاکرات کر رہے تھے۔ وفاق کی جانب سے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکراتی عمل کا حصہ رہنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ احتجاج ہر ایک کا آئینی حق ہے، لیکن اگر اس میں تشدد اور قیمتی جانوں کا نقصان شامل ہو جائے تو چاہے کسی بھی طرف سے ہو، ایسا احتجاج پرامن نہیں رہتا، یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ لاکھوں لوگوں کے ووٹ کا حق سلب کیا جائے۔ سمن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکراتی عمل کا حصہ رہنے والے قمر زمان کائرہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس معاملے کو مس ہینڈل کیا گیا، چاہے بات 12 نشستوں کی ہو یا مظاہرین کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر بالکل درست ہے کہ پاکستان میں حکمران جماعتیں مہاجرین کی نشستوں کے نتائج پر اثر انداز ہوتی ہیں، پھر یہ نشستیں حکومت سازی کے عمل میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے مذاکرات کے دوران حکومت اور وفاق کی تجاویز مسترد کرتی تھیں۔ قمر زمان کائرہ کے مطابق ہمیں یہ مذاکرات 1-2 مہینے پہلے کرنے چاہیے تھے، آخری دنوں میں ظاہر ہے کہ ڈیڈ لاک آ جاتا ہے۔ اکثر نشستیں پنجاب میں ہیں، وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اکثریت انہیں مل جاتی ہے۔ انہوں نے اس الزام سے انکار کیا کہ یہ مطالبہ مظاہرین کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کروانے میں
پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی ان نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کیا, یہ سیاست کا نہیں ریاست کا معاملہ تھا, ہم نے اس میں سیاسی مفاد سامنے نہیں لایا. سمت پروگرام میں آگے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. آج جمعۃ المبارک ہے, پہلے فیض یاب ہوتے ہیں اس نعتیہ کلام سے.

سیاستدانوں نے معاملہ فہمی اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اسے اپنی اقتدار کے لیے خطرہ سمجھا اور بوکھلاہٹ اور غصے میں رد عمل دیا، جس نے بحران کو مزید سنگین کر دیا۔ دانش ارشاد کا کہنا ہے کہ ریاست کے داخلی ڈھانچے میں دیگر دور افتادہ یا حساس علاقوں کی طرح اس خطے کے متعلق بھی ایک روایتی سیکیورٹی سینٹرک شک پایا جاتا ہے، اور یہی مائنڈ سیٹ ہمیں اسلام آباد اور اس کے اداروں کے فیصلوں میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ دانش ارشاد کا مزید کہنا ہے کہ سیاسی تاریخ کے تناظر میں پیپلز پارٹی سے کسی حد تک ایک مختلف اور سیاسی لچکدار کردار کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ان کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حالیہ بیانات پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں ان کی برسر اقتدار جماعت سے حالیہ سخت فیصلوں کے بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی۔ دانش ارشاد کا الزام ہے کہ دوسری جانب مسلم لیگ نون وفاق میں برسر اقتدار ہونے کے ناطے اس بحران کو ٹالنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی تھی۔ سمن کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے ریاستی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کے جواب میں مشروط رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ پابندی کا شکار چار رہنماؤں میں سے ایک عمر نذیر نے راولاکوٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر حکومت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے پابندی ہٹائے، تمام فورسز کو ریاست حدود سے واپس بلایا جائے، مبینہ طور پر مرنے والوں کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی جائیں اور مظاہرین کو زخمی کرنے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کیے جائیں اور ریاست بھر میں انٹرنیٹ بحال کیا جائے۔ اگر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے کلدم قرار دیا ہے، مگر وزیراعظم فیصل کے مطابق وہ اب بھی اس گروپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ سمیت پروگرام میں اور بھی کچھ آیا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس نعتیہ کلام سے فیضیاب ہو جائیے۔

0: اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ خوش رہیے, سلامت رہیے, خدا حافظ.
1: وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے لیے کیا جا رہا تھا. یہ آکاشوانی بدروہ ہے, ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر. سمیع رات کے 8:30 ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں ذرا گتی موسیقی.

گئی ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا۔ عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمیتا چلیہا آج چین میں جاری مکاؤ اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ اشمیتا نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی کم من سن کو سیدھے گیم میں اور 21-16 21-18 سے ہرا کر آخری چار میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ کل جنوبی کوریا کی پارگائیون سے ہوگا۔ اس سے پہلے اشمیتا نے راؤنڈ آف 16 میں امریکہ کی شیکا جیسوال کو 22-20 21-15 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ دوسری جانب بھارت کی انمول کھرب کوارٹر فائنل میں چین کی چوتھی پوزیشن کی کھلاڑی ہین کنسی سے 14-21 21-15 21-13 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینور شپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے۔ 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے امونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشیل پلانٹ اڈیشا کے جھرسوگڑا میں قائم کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے، اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔